0: Jeg liker å høre på PLV Dance, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: PLV Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet. Dette PLV. Dance.

0: For toeren.
1: Ja, men jeg får det.
0: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Ice.net. Dette P11.
4: Dance.
3: Klassikere fra dansegulvet.

0: P11.
1: Dance. Det er artig å være på jobb når du kan høre på god musikk.
0: Dette er P11.
1: Dance.
0: Klassikere fra dansegulvet.